0: territory.
1: Okay.
0: Rồi phải phòng xuống mình ukraine xuống mình thằng anh chị phụ phụ rồi.
1: Okay.